od informacije o voda struja, evo vodovod ima informaciju danas, radovi na vodovodnoj mreži u Krnici, naselje Krnica prema Raklju, prema Krničkom portu i Dugoj Uvali od 8 do 15 sati bez vode.

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

Žagljev Tonica! Mrav, mrav, mrav! To, braćo i sestre, to! Pjesma se zove Fantastična vatra.